ponovo. Može, može, š, š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

ponovo. Može, može, še, še, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

ponovo. Može, može. Š, š, š, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Uvam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

I sad se ljudi moji zaustavila igra, svi znate na centru, možda ipak ima puno sumnjivih situacija s ove strane terena. Bilo je tu pokušaj lažnjaka, par topovskih udara, sumnjivo igranje rukom, više ofsajda zasigurno, indirektni plus van perfektni, nedozvoljene pozicije, VAR se zagrijao, LCD pregorio i finiše da će biti podbacivanje, između dječkih.

0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo onda.
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.
0: Bubam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo onda.
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: nagradama i tako dalje. Želimo naravno sretan sutrašnji imendan. I još nas neko zove. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, zagodno bit ćemo.
0: Može, evo zapisala.

I imam još nešto za pročitati. Kupuje se 30 bala ovogodišnjeg sjena i 200 kg kukuruza. Ponude javiti na broj mobitela 099-700-6414. Dakle, 099-700-6414.

Trenutno je u Zlataru 28 stupnjeva, tako će biti i do kraja dana. Oborina ne bi trebalo biti, a noć bi trebala biti vedra.

ponovno. Može, može, še, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo onda.
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: Tu se ne radi o Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

ponovno. Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Jer te znam i noćas ćeš mi doći. Znaš da prizoru sam sam. Znam da ti je sada on u životu sve.

0: kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti. Ruku na srce, znam da ti je stalo.
1: Ja sam Ivana Kindl.
2: Ja sam Katarina.
3: Ja sam Bojtroni.
4: Ale Nižetić.
5: Ja sam Malka Vujica.
6: Ja sam Dražen Zečić.
7: Mi smo Gombeki.
8: Zizize Rosana Macoti.
9: Ja sam Miroslav Škoro.
10: Ja sam Toše Preski.
11: Ja sam Toni Cetinski.
12: Ja sam Dragica.
13: I za velike i za male 97,9 MHz.
14: To je to.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Alka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizi Zero, sam Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male. 97,9 MHz.
13: To je to.